Utikena grooming seta kulika kuimbrela ana salama uloka kushukwembu nisizi shukwembu nipfuni khale ni ku kombela ka se uninyike a yini xana ha unga heli mbilo swa xikwembu swi ta ku fikela na u nga ehleketi na u nga pimisi na u nga pimisi swa ku lembe ra koro leri u nga tshuka swi kuma kambe a swi ri xitano wena khinyela u nga tshuki u ka leswi swa xikwembu swi hlelaka na tsika a hi swona leswi u nga tsiki xaka ra mina u nga tsiki na kutsongo wena mahisa swoswo hi nge wo ka u nga swi voni xikwembu xi ta ku hlamuna inaka na ku va mi yingiset eka nkarhi wa ku va mi nga hi fonela laha namuntlha hi vulavula hi swiheno swa ntumbunuko leswi hi makhambi ya ku tala swi landziwaka ku fana ni loko ku luza a xaka ku sindziseka leswaku xaka leyi ni fanela ku va li lahliwa la kaya a laha ntsindzeleni na ku nga na bokisu li lahliwa na li yambaxiwe timpahla ta ku hambana nambe ku va tamelisa wa amatlhari ni swin'wana ku tala ka swona leswi la ku tiva swa ku swi ni nhlamuselo mune ka ntumbunuko wa hina loko swi fambisa hi mafambelo lawa loko mafambele ma famba hi mafambelo lawa ya ku ku ni swihenoheno hi vulavula swin'we ka swona hikuva ku landziwa a swiheno swa ta ntumbunuko loko ku heleketiwa a nga ve mulumuzana va ku mulumuzana loyi a te a nga lavi a bokiso nakona hi fanele ku va hi mu heleketa mutini wa ku wa makumu na hi mu tamerisele tlhari kumbe xikhwa kumbe swini leswi ve ri hi la ku tiva swa kasi swi kahlekahle masungukati na madoda swi hlamusela yini 87 00 51 30 33 87 00 51 30 33 nhlayo ya Radio Mozambique leyi u nga nghenaka ha yona a ku va u veka a mavonele mayelano ni mhaka leyi hi taka na yona.

0: anutoni ajahagamina uyani mwananga
1: uyile kodwa hi ta ku vuxela mama
0: swinene ndzi tsake ngopfu ndzi ta kuluka nyamuka pa
1: chimaka muchado a hi nga se vonana
0: muchado hakunene xo yini manutoni fambisa ku yini
1: bya famba
0: amali wa dumeli muwa fambile
1: a yini madrini
0: zo yini zwa muchado zwi fambi kwatsi ke zwakunene mula ka kutsaka ke a muchado wa uswa
1: zvaka zwi kanziwa kama ne le kamalo he u lavako
0: zwinene
1: alaho andzi na kunzi ta ndzi nga xaletelweni zha hita hambana hi laha ka ku a xifihlulo loko ndzi ku hi nga ndzi tselekela mati yo hisa wa ku ga va hi ndzhaku hi leyi ndzhaku wa ku ga a ku mina tenki ndzi mu tselekela mati ndzi ma hacaya hi ku yini kambe a ku ha minawu ndzi wa sati la ndzi tela ndzi kota ku tirhela laha a ku yini xilo ndzi xele munhu ovweni basi un'wana siku a vyakuka ili amahelimuri a wuxa a nga se

0: Yiwili ka uchange dza tsemba lezvaku mungano nga sekaya ukinile nguvu ikusanya mukhamana Verna achile uchange godza kisanguvu. Kambi zvezvi daga shigaba shana sho sungula shamabulu. Laito zvaku vangana vana na vaikhamusa lezvaku ikuyini akuchepetana.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibuleni.
3: Gichir mungana xa sangula xigava xa hina xa mabulu la itola ula xungetani lisima ku hlonipha avangana avangani ulima talosa mungana mina u sangula gichiri edna
4: gichile
3: weni ku vuka
4: sivukile khwatsanto we
3: edna nyamkhe ula xungetani lisima ku hlonipha avangana avangani ulima nandela wena wa hlonipha avangana lava
4: inza va hlonipha
3: zvino mahaku kasi ku komba ku vo va hlonipha
4: loko ndzi va kuma ndzo va losa ndzi bula na vona loko na va rhwele nchumu na va khomile nchumu ndzo va pfuna ku khoma nchumu lexiyani ku ndzi mu kuma na tshameli na nga gwenta ri ku famba ndzo mu hetela
3: u ni mungana anga ni ulima
4: ayeye a ndzi naye
3: exikolweni xa wena ku ni vangana nga ni ulima
4: va kona
3: avangana lava nga kona xikolweni a va kumeki na vachepetiwa hikuva va nga ni ulima
4: va kona lava vachepetiwaka
3: zvinene leswi va ku chepeta vangana nga ni ulima
4: ayeye a hi zvinene
3: hi ku yini
4: hi ku hina hi ku ka hi nga hi na ulima ni lava nga ni ulima hi hina va van'we ha fana ende a swi laveki ku hi chepetana a swi laveki ku hi hleka vanghana lavayani va nga ni ulima ku laveka ku hi rhandzana hi hleka hi bula hi majoke
3: hi zvona edna zvino byelaka ka vanghana lava kala ku va nga hloniphi a vanghana lava nga ni ulima kutani lava chepetaka wa vanghana lava
4: ndzi va byela ku laveka ku hi hanya khwatsi hi nga chepetani hi nga hlekani hi ku hi hina lava van'we loko hi kuma vanghana va hina lavayani va ku ka va nga woni loko na va nga ya na munhu wo khatuka na vona xitarato ku laveka ku hi va pfuna hi va tlhatukisa xitarato hambiloko hi kuma vanghana lavayani va nga ni problema yo tlhamusa loko va nga tlhamusi khwatsi a swi laveki ku hi va hleka hikuva va tlhamusa nga khwatsi ku laveka ku hi va pfuna
3: ndzi vongile ntalosa mungana mina Venancio gichile
2: gichile xilaida
3: weni ku vuka
2: ndzi vukile khwatsanto wena
3: Venancio, wa swi tivaka nyamukhelaula hi xungetano hi yini?
2: Eyi ndzi swi rivakele.
3: Ta kwalakanyisa nyamukhelaula xungetano hi lisima ya ku hlonipha vanghana va nga ni ulima. Na ndzi byela swi no swi tivaku xungetano hi mhaka leyi.
2: Eyi ndzi tiva ku a ku hlonipha a vanghana lava nga ni ulima swinene futhi hi ku a vanghana lava va ni timfanelo ta tin'we to fana na leti hi nga na to hi nawo. A swi fanele ku hi kumeka ni hi va chepeta hi kumeka na hi va siya ndzhaku. La ku hi longoloka hi ndlela ya yin'we hi hanya mahanyelo ya man'we hikusa ho tlheni hi vanana
3: a mugangeni ka wena kutani xikolweni ka wena u tshuka u kuma vanghana nga ni ulima
2: ina ndzi tshuka ndzi hlangana nawo kutani ku ha kumeka na hi hlengela xikola xa jimu
3: loko u kuma mungana nga ni ulima gama tihlo zvino mahako kasi ku mu pfuna
2: ndzi mu hletela ndzi mu vutisa swaku hi kwihi a ku lavaka kasi ku ndzi kota ku mu heleketa ka ndhawu leyi
3: avangana lava nga ni ulima xikolweni ka wena a va kumeki na vachepetiwa
2: a va kumeki na vachepetiwa futhi hiku a vagondzisi va wula swaku a swi fanele ku hi kumeka na hi chepetana kutani ku hi chepeta vanghana lava nga ni ulima hiku votlhe va ni timfanelo ta tin'we loko va lava co karhi kutani va nga koti kuma co karhi swa sindzisa ku hi kumeka na hi va vona kutani ku hi va gondzisa co karhi
3: zvino byelaka ka vanghana lava kala ku va nga hloniphi a vanghana lava nga ni ulima
2: ndza byela leswaku a swi fanele ku hi kumeka hi chepeta vanghana lava nga ni ulima hi ku vona u i vanana he a hi ku vona swi lava ku kumeka ni ulima leki kani leswi ku laveka ku hi va hlonipha hi va vona hi ku ho tlheni hi na ni timfanelo ta tin'we
3: ribongile Venancio vanghana a xigava xa hina xa mabulu xi chikele magamu nyamukhe kumekina hi vulavula xungetano hi lisima ya ku hlonipha vanghana nga ni ulima a xigava xo fana kala vhiki gitaku
1: mabulu ya hina
2: ahibuleni
0: hi yile ka xigava xa hina xo sungula xa mabulu laha nga zva vanghana va hina na va yi khamusa leswaku a ku chepetana i swihohli leswi munhu a mahaku kasi a ta vona a munghana mun'wana na nga tizwi khwatsi loko wona munghana wena xikoleni na boha a uniformi wo handzukela u wulawula mali hi yena u muhleva ni vanghana van'wana leswi hi swinene hi fanele ku hina hihlakana khwatsi hinga mahelani lezi zva kuchepetane kusa amuno chepetiwaku anga tizwi khwatsi kambe mungana ine fanele kuti vale zvaku hini tifanele letofana ifanele ku ikoma makadzi ikoma mungana wa hina himukoma khwatsi zvezvi tateka xigava xa hina xa umbiri xa mlokunzukula laito zvaku vangana vaina na vaikhamsela a milori ya nyingi ngovu kambe milori leyi ya ineni va xivakuma haloku vakula a hi yenisei.

0: va masaraka.
1: Ilisem ya usaseka nguvu mana nga gonzisa
2: he mamani
1: murunguli
2: dzungula mana wa mina Laura rum
1: ni mani kambe u murungule la
2: ni papa wa mina Zaria January ni vho khama ka dzwa mina
1: vini u vasvela
2: vasvela vhiki ginene
1: dzibongile tshaka nungana gichili mungani
3: gichili
1: avitu
3: he mina Lorena
1: Lorena abiga wa fancy queen
3: gifambe khwazi
1: hiku yini
3: ngihlakana na vangana mina hi joganeka
1: zvino nga ilongisela
3: xiutisi
1: inga utisi ta hlamula
3: xixo loko xi nga vani na xona xiorila loko u xitekela ximiyela
1: hi mana switivaku
4: mino
1: inga hlamula
3: i radio
1: hi zvona hi mana nga gonzi
3: hi mamani
1: murungulela
3: rungula mamana mina a ri tesa papa mina a sele ni vakhuva maka dywa mina
1: zvini va swivela
3: ndza xa fika ginene
1: na mina ndzi ku xuvela xona ndzi bongile swi ta hlaka ni mun'wana mungana gichili mungana
2: gichili
1: avitu
2: hi mina inexa
1: inexa vhika wa fanisi ku yini
2: yi fambe khwati
1: hi ku yini
2: ni hlakani ni vanghana va mina
1: u hlakani hi yini
2: hi ku xogarixela hi xoganeka
1: zvini u nga yi longisela
2: cisin'wana
1: yi nga yimbeleta ku vuna
2: aminya.

0: Yiwili ka uchange dza tsemba lezvaku mungano nga sekaya ukinile nguvu ikusanya mukhamana Verna achile uchange gotsa kisanguvu. Kambi zvezvi daga xigava xana xo sungula xa mabulu. Laitozwa ku vangana vana na vai tlhamusa lezvaku iku yini aku chepetana.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahi buleni. Ahi buleni.
3: Gichil mungana xa sangula xigava xa hina xa mabulu la hito laula xungetani lisima ku hlonipha avangana avangani ulima talosa mungana mina u sangula gichil Edna
4: gichil
3: weni ku vuka
4: sivukile kwa tsanto we
3: Edna nyamkhe laula xungetani lisima ku hlonipha avangana avangani ulima nandela wena wa hlonipha avangana lava
4: inza wa hlonipha
3: zwino mahaku kasi ku komba ku vo va hlonipha
4: loko ndzi va kuma ndzo va losa ndzi bula na vona loko na va rhwele nchumu na va khomile nchumu ndzo va pfuna ku khoma chumu lexiyani ku ndzi mu kuma na tshameli na nga gwenta ri ku famba ndzo mu hletela
3: u ni munghana anga ni ulima
4: ayeya ndzi naye
3: exikolweni xa wena ku ni vangana anga ni ulima
4: va kona
3: a vangana lava nga kona xikolweni a va kumeki na vachepetiwa hi ku vanga ni ulima
4: va kona lava vachepetiwaka
3: zvinene leswi va ku chepeta vangana nga ni ulima
4: ayeye ahi zvinene
3: hi ku yini
4: hi ku hina hi ku ka hi nga hi na ulima ni lava nga ni ulima hina va van'we ha fana ende a swi laveki ku hi chepetana a swi laveki ku hi hleka vanghana lavayani va nga ni ulima ku laveka ku hi rhandzana hi hleka hi bula hi mahajoki
3: hi zvona Edna zvino byelaka ka vanghana lava kala ku va nga hloniphi a vanghana lava nga ni ulima kutani lava chepetaka a vanghana lava
4: ndzi va byela ku ku laveka ku hi hanya khwatsi hi nga chepetani hi nga hlekani hi ku hina lava van'we loko hi kuma vanghana va hina lavayani va ku ka va nga woni loko na va nga yina munhu wo khatuka na vona xitarato ku laveka ku hi va pfuna hi va tlhatukisa xitarato hambiloko hi kuma vanghana lavayani va nga ni problema yo tlhamusa loko va nga hlamusi khwatsi a swi laveki ku hi va hleka hikuva va tlhamusanga khwatsi ku laveka ku hi va pfuna
3: ndzi vongile ntalosa munghana mina Venancio Gichil Venancio
2: Gichil Xilaida
3: weni ku vuka
2: ndzi vukile khwatsanto wena
3: Venancio, wa xitoku nyamukhewulawula hi xungetano hi yini?
2: Ndzi swi rivakele.
3: Ta kwalakanyisa nyamukhewulawula xungetano hi lisima ya ku hlonipha vanghana va nga ni ulima. Na ndzi byela zvino swi tiva ku xungetano hi mhaka leyi.
2: Ndzi tiva ku a ku hlonipha a vanghana lava nga ni ulima swinene futhi hi ku a vanghana lava va ni timfanelo ta tin'we to fana na leti hi nga na to hi nawo. A swi fanele ku hi kumeka na hi va chepeta hi kumeka na hi va siya ndzhaku. La ku hi longoloka hi ndlela ya yin'we hi hanya mahanyelo ya man'we hikusa ho tlheni hi vanana
3: a mugangeni ka wena kutani xikolweni ka wena u tshuka u kuma vanghana nga ni ulima
2: ina ndzi tshuka ndzi hlangana nawo kutani ku ha kumeka na hi hlengela xikola xa jimu
3: loko kuma munghana nga ni ulima gama tihlo zvino mahako kasi ku mu pfuna
2: ndzi mu hletela ndzi mu tisa swa ku hi ku hi a ku lavaka kasi ku ndzi kota ku mu heleketa ka undhawu leyi
3: a vanghana lava nga ni ulima xikolweni ka wena a va kumeki na vachepetiwa
2: a va kumeki na vachepetiwa futhi ku a va gondzisi va wula swaku a swi fanele ku hi kumeka na hi chepetana kutani ku hi chepeta vanghana lava nga ni ulima hi ku votlhe va ni timfanelo ta tin'we loko va lava xo karhi kutani va nga koti kuma xo karhi swa sindzisa ku hi kumeka na hi va vona kutani ku hi va gondzisa xo karhi
3: zvino byelaka ka vanghana lava kala ku va nga hloniphi a vanghana lava nga ni ulima
2: ndza byela leswaku a swi fanele ku hi kumeka hi chepeta vanghana lava nga ni ulima hi ku vona u i vanana he a hi ku vona swi lava ku kumeka ni ulima leki kani leswi ku laveka ku hi va hlonipha hi va vona hi ku ho tlheni hi na ni timfanelo ta tin'we
3: ribongile Venancio vanghana a xigava xa hina xa mabulu xi chikele magamu nyamukhe kumeki na hi wulawula xungetano hi lisima ya ku hlonipha vanghana nga ni ulima a xigava xo fana ka la vhiki gitaku
1: mabulu ya hina
2: ahi buleni ahi buleni
0: hi yile ka xigava xa hina xo sungula xa mabulu la hi nga zwa vanghana va hina na va hi tlhamusa leswaku a ku chepetana i swihohli leswi munhu a mahaku kasi a ta vona a munghana mun'wana na nga tizwi khwatsi loko wona munghana wena xikoleni na boha a uniformi wo handzukela u wulawula mali hi yena u muhleva ni vanghana van'wana leswi hi swinene hi fanele ku hina Hihlakana khwatsi hinga mahelani le zwe ku chepetane kusa amuna chepeti waku anga tizwi khwatsi kambe mungana ina fanele ku tiva le zwaku hini ti fanele le tofana hi fanele ku hi khoma makaji hi khoma mungana wa hina hi mu khoma khwatsi zwe zwi tateka xigava xa hina xa umbiri xa mlokunzukula la hi tozwa ku vangana va hina na va hi khamisela a milori ya nyingi ngopfu kambe milori leyi ya hineni va xi va kuma loko va kula a hi yenisela.

0: masara.
1: Ili semlo ya usaseka nguvu mana nga gonzisa
2: he mamani
1: murunguli
2: zungula mana mina Laura rum
1: ni mani kambe u murungule la
2: ni papa wa mina Zardie January ni vho khama ka dzwa mina
1: vini u vhasvela
2: vhasvela viki ginene
1: e dibongile tsha ka mungana gichili mungani
3: gichili
1: avitu
3: mina Lorena
1: Lorena afika wa infancy queen
3: ngifambe khwazi
1: iku yini
3: ihlakana na vangana mina hi joganeka
1: zwino nga ilongisela
3: shutisi
1: inga utisi ta hlamula
3: xixo loko xi nga vani na xona xo rila loko u xi tekela xo miyela
1: hi mana swi tivaku
4: mino
1: u nga hlamula
3: i radio
1: hi swona hi mana nga gonzile
3: hi mamani
1: murungulela
3: rungula mamana mina wa ri tesa papa mina sei ni va khi va maka jwa mina
1: vini va swi velaka
3: ndza xi va fika ginene
1: na mina ndzi ku xuvela xona ndzi bongile swi ta hlaka ni mun'wana mungana gichili mungana
2: gichili
1: avitu
2: hi mina inexi
1: inexi avika wa ifanisi ku yini
2: yi fambe khwati
1: hi ku yini
2: hi hlakanini vanghana va mina
1: u hlakani hi yini
2: hi ku jogar xiyela hi joganeka
1: zwini u nga yi longisela
2: xisin'wana
1: hi nga yimbeleta ku vuna
2: aminya.